psychiatria chroňa i geriatriandatria. To teda pramata i nepjošovara, ani vernáj mešt